0: ya ubiara. Gambling wa yetro, inti chwa nwa she yemu. Enye ma wana wendi mfie dunwache. Gaming Commission of Ghana, aji nkratu ya tu.
1: Jack Patabare vima nyakuo.
2: Wado! Wado!